0: hankali ne kan al'adun gargajiya na taimakon juna da addu'o'in gama gari da ziyarar 'yan uwa da abokan arziki.
1: To a gaishe da Chima'ila Isufu da wannan rahoto.
2: Samu ƙarin labarai daga BBC da kauri daya.
3: Wato bbc.com/hausa.
2: Aikin jaridar da baya shayin tambayoyi masu tsauri. Batutuwan da ke tashe da rahotannin bidiyo masu zurfafa fahimta da ƙara ilimi. Duniyar labaran gaskiya duka adireshin intanet daya. Ziyarci bbc.com/hausa.
1: To masu sauraro ƙarshen shirin namu na yanzu kenan a madadin Khalifa Shehu Dokaji da ya tsara shi sai Lawal Nuhu Suleiman da ya hada mana sauti ni Aisha Ali Jafar da na gabatar ke fatan mu kwana lafiya daga sashen Hausa na BBC.